0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta u jutarnjem dnevniku.

Zatraženo je proširenje prava vodiča i instruktora. Kako navode iz Razvojnog instituta Kavkaz, strašne tragedije koje se dešavaju na Elbrusu dijele jednu zajedničku nit, podcjenjivanje opasnosti koje predstavlja penjanje na najvišu evropsku planinu, neadekvatna procjena sopstvenih mogućnosti, vremenskih uslova i potrebe za stručnom podrškom. Rusko ministarstvo za vanredne situacije i Kavkaz RF redovno sprovode informativne kampanje o bezbjednim usponima. Prema važećim zakonodavstvu, turisti sami donose odluke o penjanju i potrebi za vođstvom. Danas vidimo da su informativne kampanje nedovoljne. Potrebne su strože mjere za regulisanje protoka ljudi ka vrhovima. Takvo zakonodavstvo je trenutno u razvoju. Što se prije usvoji, to bolje, ali ipak glavni zakon u planinama je lična odgovornost, naveli su oni. Prema pisanju parlamentske gazete podnijet je i prijedlog da se uvede lista ruta sa kojih će planinski vodiči i instruktori moći da sklone turističke grupe bez nadoknade. Ideju koju je predložilo Udruženje turističkih operatera Rusije podržala je i Planinarska federacija. Sergej Romaškin, potpredsjednik ATOR-a, predložio je proširenje prava vodiča i instruktora, omogućavajući im da vrate grupe u slučaju pogoršanja vremenskih uslova bez kazne. Kako je naveo, turisti često zahtijevaju da nastave penjanje uprkos opasnim uslovima, navodeći činjenicu da su platili uslugu. Ministarstvo ekonomskog razvoja trebalo bi da formalizuje spisak ruta. Nema ih mnogo gdje instruktor vodič ima apsolutno zakonsko pravo da odbije grupu iz bezbjednosnih razloga i da za to ne snosi nikakvu finansijsku odgovornost, kaže Romaškin. Podsjećamo, zbog smrti planinara pokrenut je krivični postupak po članu izazivanje smrti nemarnim djelovanjem dva ili više lica.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U nastavku Otvorenog studija govorimo o ženskom preduzetništvu. Pokrenuti vlastiti posao nikada nije jednostavno, a održati ga i razvijati je često i još veći izazov. Upravo zato Fondacija 787 otvorila je poziv za treće izdanje programa Biz Up Goes Local, namijenjenog preduzetnicama iz Doboja i Žepča, koje već vode registrovane mikro i male biznise. Program traje od septembra do aprila naredne godine i uključuje i edukacije i individualno mentorstvo, stručne konsultacije, umrežavanje te bespovratna finansijska sredstva. O detaljima u nastavku razgovaramo sa Amelom Brčaninović, koja je projektna menadžerka u Fondaciji 787. Amela, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Već postoji mnogo grantova i javnih poziva, po čemu se Biz Up Goes Local zaista suštinski razlikuje od nekakve jednokratne finansijske pomoći i šta sve podrazumiva?
2: Pa sam program traje veoma dugo, tako da je jako intenzivan i radi se sa ekspertima koji stvarno su među najboljim u svojoj oblasti. To je jedna od stvari. Na početku samog programa se radi intenzivna biznis dijagnostika, tako da se prelazi kroz sve aspekte biznisa i radi se na dijagnostikama za stvaranju plana rasta i zapravo na kojim aspektima treba raditi po najviše u toku programa. I to je nešto što zapravo oblikuje program jer se u potpunosti prilagođava potrebama biznisa i potrebama preduzetnika.
1: Kako zapravo izgleda ovaj program? Evo od samog početka do kraja, šta je to kroz šta preduzetnice prolaze i koliko će ih uopšte učestvovati u ovom programu?
2: U ovom izdanju učestvuje 15 preduzetnica, 10 iz Doboja i

0: žene kao osobe vrlo često ima ograničavajući faktor, nažalost. Međutim, i to je nešto što se može, da kažem, na čemu se može raditi. To jeste jedan od segmenata na kojima radimo, upravo to da se ne razmišlja samo skromno, da zapravo se naplati vrijednost rada ili proizvoda i da se uzma u obzir sve što je potrebno za razvoj jednog biznisa, čisto zato što upravo taj biološki moment brige o drugima i kao nemoj mnogo, trebalo bi to svima ugoditi, vrlo često to utiče na sam razvoj biznisa, ali isto tako iskustvo je pokazalo da se može raditi na tom.
1: Kako uopšte u samom radu prepoznajete da neka preduzetnica zaista ima potencijal za ozbiljan iskorak? Šta je to što se gleda osim poslovnog plana?
0: Svi naši programi naravno u samom selekcijskom procesu imaju intervju, tako da u toku intervjua postavljamo upravo pitanja na kojima možemo vidjeti šta je neki plan, koliko osoba ima viziju za razvoj, koliko je svjesna svog biznisa, koliko biznis zapravo ima potencijal, da li se razmišlja o nekim drugim segmentima osim samo, ne znam, novčana korist. Vrlo nam je važno da biznis ima i segmente vraćanja zajednici ili da se razmišlja o održivom razvoju u budućnosti, jer to jeste budućnost obzirom na situacije koje imamo. Tako da više aspekata se uzima, da li ima prostora za inovacije, da li biznis ima prostor i da li se nekad razmišlja u budućnosti da se uradi nešto što bi moglo ili da promijeni situaciju na tržištu. Naravno, ovo govorimo o mikro i malim biznisima, tako da ne očekujemo rezultate koji su na enormnim nivoima, ali ipak da vidimo tu vrstu zainteresiran, da nije to samo ja dolazim u program, eto ja sam tu, već zapravo da ima zainteresiranost za sam razvoj u malo većem možda nivou nego što se biznis nalazi trenutno.
1: Da, rekli ste da se na neki način vrati i lokalnoj zajednici. U tom smislu, zašto su lokalne zajednice poput Oboja i Žepča važne za ovakve programe? Može li razvoj malih biznisa uistinu mijenjati, da kažem, i ekonomsku sliku jedne sredine?
0: Mi mislimo da može i to jeste upravo razlog zašto idemo prema lokalnim zajednicama, odnosno zašto radimo sa lokalnim zajednicama. One su također pokazale interes za saradnju sa nama, tako da je na obostrano zadovoljstvo svakako. Mi smatramo da vrlo često potrebno je u možda malo manjim zajednicama, gradovima ili općinama, dobiti programe koji imaju malo drugačiji pristup nego ono što su navikli do sada radi. Mislim, već znamo da dosta zajednica ima svoje ili programe ili čisto subvencije, međutim ovaj pristup trenutno se pokazao da preduzetnice imaju interes, da su tu prisutne bez problema 9 mjeseci na intenzivnom radu i da imaju rezultate. To je bio najbitniji, rekla bih, segment, zato što Doboj već treću godinu sarađuje sama. Tako da nije bilo rezultata i pozitivnog feedbacka, ne bi sigurno oni nastavili saradnju u ovom smjeru u kojem mi trenutno idemo. Tako da prilike su potrebne u manjim zajednicama upravo sa ovim segmentom gdje se radi na targetiranom osnaživanju biznisa, a ne čisto samo neki program subvencija ili grantova.
1: Da, to samo tako prođe. Dakle, dosadašnja iskustva su pozitivna. Šta je ono što ste vi naučili kroz prethodne cikluse od samih preduzetnica možda? Jesu li one na neki način promijenile način na koji fondacija kreira svoje programe?
0: Definitivno. Mislim, sa svakom generacijom uvijek pronađemo nešto što bismo mogli vjerovatno da li promijeniti, da li poboljšati, da li prilagoditi. Sami naši programi nisu napisani 100%, već više su u određenom formatu koji jeste prilagodljiv. Nama je najbitniji segment prilagodljivost zato što sa svakom generacijom mi imamo različite biznise i različite potrebe. Čim imamo različite biznise, ne možemo raditi copy-paste sistem, već moramo prilagoditi se unutar, ili ne znam, ako imamo drugačiji biznis sa kojim nismo radili do sada, mi moramo pronaći mentore koji mogu raditi sa tim biznisima, jer uopće nije poenta da se radi samo sa biznisima koje poznajemo, niti je, ukoliko nemamo mentora koji je radio da se sa takvim biznisom, da će se kažemo, ajde, nema veze. Tako da taj segment prilagodljivosti također mi mijenjamo i prilagođavamo sad prema potrebama. Recimo, zna se desiti da kad radimo na nivou BiH da imamo malo više online programa, a kada su recimo ovako manje zajednice, pokušavamo da dođemo više u zajednice, da smo i mi prisutni, jer vidimo također da uživo događaj imaju također svoje benefite. Tako da malo smo tu

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:41 u nastavku otvorenog studija ćemo i o sportskim aktuelnostima. U studiju mi se pridružio kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Jovana, tebi dobro jutro, naravno svim našim slušalcima. Ovaj Sport Press otvaramo

0: nismo mi u vrhu, ali činimo sve i stavimo u prvi plan naš povratak. Jer vrh stoji, čeka. Ako nismo uspjeli, vratit ćemo se sljedeće godine. A ima dole puno onih koji nas čekaju, koji nam se raduju i tako dalje. Tako da, bit će. Ako se desila ova tragedija i ako ne izvučemo nikakve pouke, onda zalud i ove žrtve, zalud sve ono što se dešavalo, zalud sav napor i vaš i naš, da ljudima podastremo neke vrlo bitne momente. Dakle, moraju se izvlačiti pouke. Dešavaju se nesreće i desavaće se. Dešavaju se nesreće na automobilskim cestama, Bože moj, autostradama, ljudi ginu. Kad bi čovjek znao gdje će ga zadesiti, ne bi išao. A koji je to poriv koji vodi nas gore? Evo, Stipe je to jako lijepo obrazložio. I sreća da je tako.
1: Da. Inače, u studiju BH Radija 1, u emisijama koje sam radila, bili su brojni alpinisti, planinari nakon raznih pohoda, ali i nakon pohoda na kojima su odustajali. Ja se sjećam, imali smo prije 10-15 godina, najavljivali smo svi prvu žensku ekspediciju Bosne i Hercegovine nakon, odnosno Ande, ali su se vratili jer su shvatili da im vrijeme ne dozvoljava. Bio mi u emisiji, dolazio i Senad Bečković, čini mi se, nakon jednog od pohoda od kojih je odustao, kaže, vratit ćemo se idući put kad nam planina to dozvoli. Dakle, treba sačekati to vrijeme. Međutim, bitnu stavku u svim ovim pohodima nam igra, evo, govorimo sve vrijeme o toj GSS službi i Zence, pripadnici spasilačkih službi. Evo, Ređepe, vi ste i imate dugi spasilački staž. Kako je to kad reaguju spasioci, kad idu u ovakvim situacijama? Kako se djeluje? Šta se sve dešava? Može i moglo.
2: Ja sam već dugo u stanici Sarajevskoj u GSS-u od 1979. godine. Problem je edukacija. Ljudi se ne edutiraju. Istina je jedna, da je sve više i više, kad su u pitanju naše gore, planine, sve više i više ljudi u prirodi sa veoma, veoma dobrom opremom, ali ne znaju je koristiti. I dešava se što se dešava. Često imam dobru namjeru, sretnem ljude u planini. Dobronamjerno mu kažem, nisi dobro dereze stavio, nisi ga mašinu dobro obukao, cepin pogrešno držiš u ruci. On napadne, vjerujte, nažalost. I dešava se što se dešava. To znači, trebamo ljude educirati. To će biti dugotrajan proces.
1: Da.
2: Dugotrajan proces. Žao mi je kolega ovih iz GSS-a, poznajem ih. Oni su educirani, ali desilo se što se desilo, nažalost.
1: Da, ne možemo nekada.
2: I statistika kaže da se više nesreće dešavaju pri povratku. Pri povratku.
1: Ova se nesreća desila prije povratka.
2: Jeste, ali statistika kaže. Veli, vrh je u džepu, osvojio sam vrh, ali umor, onda mala nepažnja, desi se što se desi. Tako.
1: Imali smo, evo, i u Bosni i Hercegovini nesreće o kojima se govorilo, koje su i u Jugoslaviji nekadašnjoj ostavile dubok trag. Imali smo veliku tragediju prije 64 godine. Brate Babić, arhivar svega što se dešava u planinarenju, hroničar planinarenja u Bosni i Hercegovini, nekako, ne znam da li da krenemo od te 60, od te godine, od prije 64 godine, ili da spomenemo ovu godinu. Samo u maju smo imali tri nesreće u Bosni i Hercegovini, u planinama. Imali smo na Romaniji, na novoj mega popularnoj Via Ferrati nesreću, na Visočici i na Čvrsnici. Tako da, dakle, nesreće planinarske su se dešavale i dešavat će se. Braco, šta ste vi sve zabilježili?
3: Pa, za ovu priliku sam izdvojio 8 planina na kojima je u proteklom periodu, znači negde od 50. godina pa do danas, se desilo 36 teških nesreća u kojima su stradali planinari. A pored planinara stradalo i ljudi koji su boravili na planini iz ekonomskih razloga. To su ovi ljudi koji su čuvali gore onaj u stoku na ljetnim ispašama. činjenica

0: naš, kao u susjednim državama, u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje. To znači, to je dugotrajan proces. Znači, mi smo svi volonteri tu, dobrovoljci. Znači.
1: To mi ističemo često u našem programu. Da.
0: Molim?
1: Ističemo to često u našem programu i valja spomenuti svaki
0: valja
1: put.
0: Mm-hmm. To je dugotrajan proces. I nadam se da će se u nekoj budućnosti to riješiti. Ja opet vraćamo se na tu edukaciju. Lijepo je ovo obrazo, lijepo rekao da reze tepin u zimskim uslovima. Oprema. Danas na planini je, vraćam se opet, sve više i više ljudi u planini upražnjavaju. Da. Trče, biciklo, podaju.
1: Što je dobro.
0: Dobrom opremom. Mm-hmm. Sa dobrom opremom. Mm-hmm. Ali nedostaje, ali edukacija. Osnovne planinarske škole. Da. Tečajevi, alpinički, GSS-a i tako dalje. Ja opet vraćam se na ono. Mnogi gledaju na televizoru, čuju druga. Pa idem ja probat. Idem ja u stanicu. Idem ja penjat. Ali...
1: Dobro, za spasioca ipak treba proći neki ispit. Slobodno vi...
2: Ja bi se nadovezao na ovo ređe, po što je malo prije rekao, da su spasioci kod nas čisti volonteri, da nije riješen taj status. Zašto ovo ističem? I vi to često ističete. To u stvari dodatno govori o humanizmu tih ljudi. Ja želim da to bude dio teme ovog razgovora.
1: Zato sam i spomenula ovo pismo.
2: Tako, razumio sam. Dakle, mislim da je to jedna od najhumanijih organizacija. Znate, jedno je humanitarna organizacija koju treba pozdraviti, naravno, koja skuplja pomoć, koja skuplja hranu za nezbrinutu djecu, ovo ono, sve to u redu i to treba nastaviti. Međutim, humanitarci koji da bi nekom život spasili istovremeno rizikuju svoj vlastiti život, tu nema mjere, nema aršina kojim se može izmjeriti ta humanost. E, sad dolazimo do onog momenta o kojem ste pričali, onih polu ljudi koji komentarišu takve stavove, koji komentarišu nesreće, pa i ovu zadnju, nažalost, sebi nismo mogli doći, većina nas, svi smo upratili brojne komentare negativne, da je to čudo, da je to ludilo. Zapitamo se u kojoj mjeri je dio našeg društva zaista bolestan.
1: Da,
2: to je problem, to je problem veliki. Tako da evo, ja bih zaista još jednom podvukao debelo tu jednu humanitarnu liniju našeg GSS-a, naših spasilaca i odao im evo sa ovog mjesta veliko priznanje jer ga zaslužuju.
1: Upravo o tome sam govorila i htjela da spomenemo to i pisali su i ovi GSS-ovci sa Prenja, kaže kako reći majci vaš sin je napravio glupost, nećemo krenuti. Kako reći supruzi smatramo da je pogriješio, neka se sam spašava. To kažu, nijedan spasilac ne može uraditi, niti hoće. Dakle, kasnije razmišljati o svemu, ali uvijek spremni zakrenuti u pomoć.
2: Tako, tako. O tome smo pričali. Ne samo spasioci, pazite, većina planinara, pravih planinara, jer, koji imaju rating planinara, mi imamo zaista tu jednu tradiciju planinarstva u Bosni i Hercegovini. Evo, spomenuli smo taj neki rani period vremena Ilije Dilbera. Ilija Dilber je bio u regionu, u bivšoj državi, jedan od vodećih alpinista. Znači, to vrijeme, pa naših instruktora, pa danas smo mi instruktori. Znači, mi imamo tu jednu tradiciju i nijedan pravi planinar, ne mora biti spasilac, neće dozvoliti da prođe pored nekoga, da mu ne pomogne ako taj neko treba pomoć. Neće dozvoliti, znači, da dođe do dodatnih problema ako je u prilici pomoći. Neće postavljati pitanje je li on tu trebao biti ili nije trebao biti. Znate, to je priča koja se može kasnije analizirati.
1: Da.
2: Ali u onom trenutku, pravovremenom trenutku djelovati, to je u stvari ta humanost, ta jedna linija koja nas vodi, jel, i na neki način inspiriše.
1: I evo, spomenuli ste sad uz ovu nesreću kako se pojavila informacija o nesreći da se desila, da su stradali alpinisti, tako je krenula i lavina tih užasnih komentara, šta su gore radili, šta hoće, ne razumijem ih, ne znam, nekad, jeli...
2: Vidite nešto, ja izvinjavam se što prekidam, jučer sam imao neke prijatelje gdje smo snimali isto neki intervju i u stvari sam rekao sljedeće i mislim da je to istina. Ja razumijem da neko ne razumije, ja to zaista razumijem, ne možemo se razumjeti u životu, ali ne razumijem da neko sebi dozvoli takve opaske, takve komentare, to ne mogu da razumijem. Gdje je ta ljudskost, gdje je taj pijetet nekakav, mislim, nevjerovatno, u tome je problem.
1: Jeste, kako ne možemo da se sustržimo I ako mislimo zašto moramo to i napisati ili izgovoriti, baš nekako doljevamo so na ranu ljudima koji su i tekako ranjeni ovim dubokim
2: bolom. Nekome je to očito hrana, jel? I zato kažem šta je bolesno u državi Danskoj. Jel?
1: Pa evo, imali smo, danas je dan žalosti, naravno da zvanično. Ali i ne znam, normalno je da je tuga tolika da se otkazuju različiti kulturni sadržaj i sve. Pa imali smo i na to čak tako komentare, je, šta je. Će, što ovaj neće pjevat, što neće.
2: Jeste, tamo neku pjevaljku da nas zabavi pola sata, sat. Mislim, ljudi moji, ljudskost je kategorija koja je sve manje prisutna na ovim prostorima, nažalost. Ja, ovo su teške riječi, ali ja ih moram izgovoriti. Gdje je nestala sva ta ljudskost? Protekli rat trebao je da nas učini boljim ljudima. Bojim se da nas učinio lošijim ljudima. Generalizujem naravno stvar. Ima evo, spomenuli smo članove GSS-a, mislim, kućete veći humanizam, ali imamo i običnim ljudima, civilima, divnih ljudi, divnih komentara, vidjeli smo ti podrške, mislim, sučuti i tako dalje. Međutim, jedna kategorija ljudi je jako kritična.
1: Ali mora se dalje. I idemo dalje. Dobro, šta ćete vi, kako dalje? Ide škola alpinizma?
2: Pa naravno stvar, život ide dalje, kao što sam rekao, nesreće su se dešavale i dešavat će se, a ljudi će i dalje odlaziti u planinu. Taj unutrašnji poriv i Stipu Božića ste pitali šta je to što goni ljude da idu opet u planine, teško je to objasniti ljudima koji nisu u tome. Naravno stvar, to je jedan jak unutrašnji poriv, ja to ne bi sad previše duboko analizirao, ali mi moramo dalje. Mi moramo, život ide dalje i mi moramo. Ne vrijedi sjediti i plakati, znate, ništa ne možemo popraviti. Popravit ćemo mi stvari time što ćemo činiti nove korake, nove napore i što ređu uporno podstiče da ljude educiramo, da ih pokušamo inspirisati da shvate važnost edukacije, a onda dolazi iskustvo. Iskustvo je jedna kategorija koja je vršna kategorija u planinarstvu. Iskustvo se ne stiče na školi. Na školi stičete elementarna znanja, stičete bazična znanja, a iskustvo dolazi stalnim boravkom u planini. Ljudi koji su stradali na Elbrusu bili su zaljubljenici u planinu. Oni su živjeli planinu i ja ih znam lično, većinu. Non stop su boravili u planini. Na taj način se stiče iskustvo. Zašto ovo sad uporno govorim? Zato što želim podcrtati još jednom da bez obzira i na iskustvo, nesreće su moguće. To je onaj rizik kojeg nikad ne možemo isključiti totalno. Znači, rizik je uvijek prisutan. Koliko god se trudili da ga svedemo na minimum tim nekim postupcima, rizik uvijek postoji. I tog se mora biti svjestan.
1: Braco, vi, evo, zatekla sam vas na planini da ste vodili grupu po planini, kad smo dobili vijest o ovoj nesreći, spremate se i za sljedeći uspon voditi na Ararat. Teško je, ali bitno, spreman biti i
3: da vam kažem, nikad se ne zna šta se može desiti. Evo u ovoj grupi što sam ja sad vodio ovu, znači išli smo jednim ekstremnim grebenom između Drstve i Vita i u jednom momentu ja vidim taj jedan učesnik tog izleta meni iza leđa ide, a soza je malte ne kao po žiletu. To je znači sekunda trebala ili da ja njega gurnem ili on mene i eto nesreće. Znači to sam tek kasnije onaj kući kad sam došao, jeza me ufati. Znači, nikad čovjek ne zna gdje može onaj, da se dogodi neka nesreća i da nastrada. Baš na tom mjestu, iz desne s lijeve strane, je ponor dubok preko 500 metara. Sad, trenutno u nedjelju idem na Ararat, vodim jednu ekipu, džudista, Sarajevo Top Team se zovu, oni se već godinu dana pripremaju. Učlanili ste u planinarsko društvo Energo Invest i imaju želju da popnu ovaj vrh, pa vidit ćemo kako će biti. Znači 2. augusta idemo, bit ćemo tamo 8 dana, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti.
1: To faktor vremena, nek bude sve kako treba. I Ređepe, evo da zaokružimo ovo još jednom, da kažemo da je potrebno, shvatamo iz dana u dan sve više koliko nam je važna ta spasilačka služba i nadamo se da ćemo ići ka rješavanju statusa onih koji spašavaju, da ne bude da trče, iskaču iz kreveta dobrovoljno da spašavaju nekoga, ali da bude to sve nekako u sistemu.
0: Tako je to. Znači, opet ja vraćam se na ovu, što je Durmo rekao, edukaciju. I vrlo bitno, da se poznaje, koristiti opremu, zatim odlaziti u prirodu sa iskusnim, zatim pitati gdje se odlazi i tako dalje. Moramo to biti obazrivi i bit će ovoga sve više i više, nažalost, ovih nesreća i dešavat će se ovoga. Nažalost.
1: Ali valja eto raditi na sprečavanju, dakle tako edukacija, je, uvijek javljanje uz vodiča, da se ima, mi tako barem je, imamo stanice iskusne, planinarskih vodiča po našim planinama po Bosni i Hercegovini, iskusne, a evo, rješavat ćemo valjda i spasavalce iz dana u dan, shvatamo koliko su nam važni.
0: Jer da je to dugotrajan proces, ali eto, morat ćemo raditi na to. Da.
1: Hvala vam svima što ste govorili za program BH Radija 1.
3: Hvala vama na pozivu.
1: Naši gosti, cijenjeni slušatelji, bili su alpinista, instruktor alpinizma, voditelj Zeničke škole alpinizma Edin Durmo, profesionalni planinar i alpinista, gorski spasilac, planinarsko-turistički vodič Recep Grabus, planinarski i turistički vodič, hroničar BH planinarenja Braco Babić. Ovim smo priveli ovaj specijalni program kraju. Nadamo se da nećemo imati još ovakvih povoda za ovakav dan žalosti. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji. Hvala vam što ste bili uz nas.

0: Epicentar.
1: Poštovani slušatelji, dan žalosti je danas u Federaciji Bosne i Hercegovine i u distriktu Brčko, a povodom tragedije stradanja pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus. Zašto je Elbrus toliko opasan, a ipak tako popularan među planinarima i alpinistima? Kako izgledaju pripreme za uspon na Elbrusu, kako izgleda uspon, kako izgleda silazak? To su neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovore u narednim minutama. U svemu tome pomoći će nam planinar iz Velike Kladuše, Šefik Sadiković, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan.
1: Vi ste, gospodine Sadikoviću, ako imam pravu informaciju, još 2013. godine osvojili Elbrus.
2: Tako je, mada mi planinari ne volimo tu riječ osvojili, ali eto neko ostane.
1: Kako kažete, ispenjali.
2: Tako je, bravo, ispenjali, a riječ osvojiti, to je nešto posebno i po mojom mišljenju plana se ne može osvojiti.
1: Osvajanje vrha je nešto, dakle, što koristimo mi koji obično to ne radimo, evo planinari kažu ispenjali. Elbrus, po geografiji Elbrus pripada Evropi, nalazi se u Rusiji i najviši je evropski vrh, je li tako?
2: Tako je, on se nalazi u Kavkazu, to je granično područje između Rusije i Gruzije, a inače taj dio Kavkaza, pošto nalazi ovamo na zapadnoj strani, pripada Evropi, samim tim mi planari smatramo geografski da pripada, odnosno da je najviši vrh Evrope. Donedavno se je kao govorilo da je Mont Blanc najviši vrh Evrope, dok se nije kao to geografski ispravilo to da je Kavkaz dijelom u Evropi.
1: Da, Elbrus, evo sad saznajemo svi mi koji se ne bavimo, dakle, ni alpinizmom, ni planinarenjem, da je izuzetno opasan, ali ipak i nevjerovatno popularan među planinarima i alpinistima. Zašto je popularan? Upravo zbog te svoje visine ili?
2: Pa samim tim da je najviši vrh Evrope, samim tim je popularan. S druge strane, i činjenica da mnogo planinara dođe do informacija da se na Elbrus može propjeti, da nije neki tehnički zahtjevan, ali s druge strane za nas koji volimo izazove dođu te informacije da je to najsmrtonosnija planina u Evropi, a možda i u svijetu, i samim tim postaje nama izazovnija, jel, ne znam kako prirodno nas goni da težimo tim izazovima, bar ja sam tako.
1: Da, to je, hajdemo reći, neka vrsta strasti, ovisnosti o planinama.
2: Pa tako je, adrenalin uvijek traži, adrenalin je takav, on ne miruje, uvijek traži više, više, više. Tako je bilo sa mnom, ja kad sam krenuo planarci, ja sam mislio da ću samo tu od po brdima okolo, međutim onda počeo adrenalin raz svoje, a ja sam se inače u planarenju pronašao, puno se bolje osjećam, jer sam iz rata izašao jako teškog zdravlja, narušeno zdravlje, ranjavan, tako da sam svoj spas pronašao u planini, ali onda je taj adrenalin činio svoje, pa sam baš sam penjao puno vrhova po Evropi.
1: Da, drago mi je da ste i to rekli, jer ljudima ovih dana treba tih informacija zašto ljudi toliko vole planinarenje. Možemo li se vratiti u tu 2013. godinu kad ste odlučili da se popnete na Elbrus? Je li postojao neki pripremni period prije nego što ste uopće otputovali do Elbrusa?
2: Gledajte, 2012. sam bio siguran da neću na Elbrus, jer nisam ni imao tu želju, nisam malo pa ne znao nešto o Elbrusu. To su bilo moji početci, to je bilo mojih 40 godina planarenja, aktivnog planarenja. I prvobitno je bio plan da odem na Mont Blanc. I našao sam dva čovjeka srodna mom mišljenju, bili su tu sam mog kantona, malo što se bolje počeli pripremati i otišli smo na Mont Blanc. E tek onda se pojavila ta ideja, posle silaska na Mont Blanc, da odradimo Elbrus.
1: Da, kad možemo ovo, onda možemo i to, jel tako?
2: Pa tako nekako. Gledajte, to su bile naše financijske mogućnosti, a inače želja, toliko smo mi bili ludi, nas tri, da je nas neko mogao pogurati, mi bi završili na Mont Everest, Bog zna gdje, ali eto, to su bile naš plafon, Elbrus.
1: Da, kako izgleda put do Elbrusa i kako izgleda sama priprema u podnožju planine, kako...

0: kako ide to penjanje, gdje su te zone aklimatizacije, možete li nam prepričati kako je to sve skupa izgledalo?
1: Pa gledajte, ja kad pričam sa svojim prijateljima planinarima, kad baš takva pitanja postavljaju, Elbrus, Mont Blanc, ovo ono, ja uvijek kažem da bi na Mont Blanc volio ponoviti, otići ponovo, da mi se toliko to dojmilo, svidlo, a na Elbrus ne bi više ostao nikad. A sad, ni sam ne znam sebi objasniti zbog čega, ali puno toga je u meni se, ne znam, nakupljalo. Jedan od najtežih tih pripremnih momenta sam doživio, i to je mi bio najteži trenutak vezano za Elbrus, kad sam dva dana prije polaska, mene je srednji moj sin zagrlio i pitao možemo nešto upitati, kako može, i on me je pitao, ja sam nikad razmišljao o njima, o djeci, o ženi, o mami. Stavio se meni nešto desiti, kako ćemo se mi osjećati. A on je negdje pročitao da je to najsmrtonosnija plana, da je 2004. na toj plani 48 ljudi smrtno stradalo, i njega je počela panika hvatiti i on je počeli mene da pokušaju odvratiti. To je bio moj najteži moment, šta sad nije djetu odgovoriti. Inače, to je bila moja maza, iako je on tad imao 30 godina, on bilo još uvijek moja maza. I onda sam ja jednostavno prešutao i kad sam silazio moment ovoga sa Elbrusa, pred sami dolazak u kamp, te riječi meni nampale i ja sam počeo plakati, ovaj kolega što je bio do mene, nije bilo ništa jasno zašto, kako, kad sam smirio, kad sam mu to ispričao, onda i on zaplakao. A onda sam čuo dosta ljudi, tipa narada, malo ljudi su išli sa Elbrusa da nije zaplakao. Tako da, to je baš specifična planina po mnogo čemu.
0: Kažu da su zapravo te nagle promjene vremena, pad temperature, vjetar, i da je najopasnije u stvari to takozvano sedlo između dva vrha, a također mnogi upozoravaju da aklimatizacija mora duže trajati.
1: Ja vidim puno sada javnosti, zna puno o Elbrusu, posle te nažalost tragedije koje se desilo, vidim da i vi ste dobro upućeni, to je sve tačno. Međutim, ja znam čak malo i dalje. Ja sam baš se pripremio, pa sam čitao malo i stručne radove i neke pripreme za nekog poštara kako se ta aklimatizacija osmisla. To su doktori tu aklimatizaciju osmišljavali nekoliko godina dok nisu pogodili koji način. Nije dobro ni previše ni premalo. Radili su na nekom, on je bio doktor u stvari, imao svoje nazive, po njemu je dobila ta jedna ime. Međutim, ja sam sve prosto i toliko sam se daleko pripremio. A šta je za Elbrus najopasnije, a to se upravo desilo u ovome slučaju, nažalost, najopasnije je to što je, evo gledajmo danas, je prognoza kao u Sarajevu i kao kod mene ovdje, nigdje oblačka. E tako se desi i za Elbrus. Znači, mi gledamo prognozu, pratimo te aplikacije, prognoza je nema ni oblačka. Nažalost, mnogi od nas ne gledaju vjetar, ali eto, pogledamo i vjetar. Šta se dešava? Elbrus je ogroman prostor. Velika je visinska razlika između podnožja Elbrusa i vrhova. Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počinje formirati oblačnost. Tako da, mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pricanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači, to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus, Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze. Ja mislim da se to, nažalost, desilo i u ovom slučaju. Čisto sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh. I u mom slučaju, kad smo mi odlučili da penjemo vrh, obično sve ekspedicije imaju dan ili dva rezerve, upravo zbog tih prognoza. Znači, taj jedan dan leži, ne radi se ništa, čeka se sutra, ili ako se pokazalo da je bolja prognoza danas od sutra, onda se ide dan ranije. Tako da taj dan rezerve dobro imati, treba ga imati. Da se ta pogodi ta prognoza. Prognoza je najbitnija za uspjeh. Naravno i ta aklimatizacija. Tu aklimatizaciju ko ne poštuje, sigurno neće na vrh izaći, bez obzira koliko bili fizički spremni, koliko bili psihički spremni, vaše tijelo vam neće dozvoliti ako niste poštovali tu aklimatizaciju.
0: Šta se dešava ako niste prošli aklimatizaciju? Je li to nedostatak kisika? Šta?
1: Tako je. To je planina vulkanska koja je poznata po tom rijetkom zraku. Nema kisika. Nema ga dovoljno. Naprimjer, mnogi kažu da na tih 5300 ima manje kisika nego na Himalajima na 7300. Tako da je možda i to jedan od razloga zašto je ta planina toliko smrtonosna,

0: pomoć.
1: Tako, tako. O tome smo pričali. Ne samo spasioci, pazite, većina planinara, pravih planinara, jer, koji imaju rating planinara, mi imamo zaista tu jednu tradiciju planinarstva u Bosni i Hercegovini. Evo, spomenuli smo taj neki rani period vremena Ilije Dilbera. Ilija Dilber je bio u regionu, u bivšoj državi, jedan od vodećih alpinista. Znači, to vrijeme, pa naših instruktora, pa danas smo mi instruktori. Znači, mi imamo tu jednu tradiciju i nijedan pravi planinar ne mora biti spasilac. Neće dozvoliti da prođe pored nekoga da mu ne pomogne ako taj neko treba pomoć. Neće dozvoliti, znači, da dođe do dodatnih problema ako je u prilici pomoći. Neće postavljati pitanje je li on tu trebao biti ili nije trebao biti. Znate, to je priča koja se može kasnije analizirati. Da. Ali u onom trenutku, pravovremenom trenutku djelovati, to je u stvari ta humanost, ta jedna linija koja nas vodi, jel, i na neki način inspiriše.
0: I evo, spomenuli ste sad uz ovu nesreću kako se pojavila informacija o nesreći da se desila, da su stradali alpinisti, tako je krenula i lavina tih užasnih komentara, šta su gore radili, šta hoće, ne razumijem ih. Ne znam, nekad, jeli...
1: Vidite nešto, ja izvinjavam se što prekidam. Jučer sam imao neke prijatelje gdje smo snimali isto neki intervju i u stvari sam rekao sljedeće i mislim da je to istina. Ja razumijem da neko ne razumije. Ja to zaista razumijem, ne možemo sve razumjeti u životu. Ali ne razumijem da neko sebi dozvoli takve opaske, takve komentare, to ne mogu da razumijem. Gdje je ta ljudskost, gdje je taj pijetet nekakav, mislim, nevjerovatno, u tome je problem.
0: Jeste, kako ne možemo da se suzdržimo i ako mislimo zašto moramo to i napisati ili izgovoriti, baš nekako doljevamo so na ranu ljudima koji su i tekako ranjeni ovim dubokim...
1: Nekome je to očito hrana, jel? I zato kažem šta je bolesno u državi Danskoj. Jel?
0: Pa evo, imali smo, danas je dan žalosti, naravno da zvanično. Ali i ne znam, normalno je da je tuga tolika da se otkazuju različiti kulturni sadržaj i sve. Pa imali smo i na to čak tako komentare, je, šta je. Će, što ovaj neće pjevat, što neće.
1: Jeste, tamo neku pjevaljku da nas zabavi pola sata, sat. Mislim, ljudi moji, ljudskost je kategorija koja je sve manje prisutna na ovim prostorima, nažalost. Ja, ovo su teške riječi, ali ja ih moram izgovoriti. Gdje je nestala sva ta ljudskost? Protekli rat trebao je da nas učini boljim ljudima. Bojim se da nas učinio lošijim ljudima. Generalizujem naravno stvar. Ima evo, spomenuli smo članove GSS-a, mislim, kućete veći humanizam, ali imamo i običnim ljudima, civilima, divnih ljudi, divnih komentara, vidjeli smo ti podrške, mislim, sučuti i tako dalje. Međutim, jedna kategorija ljudi je jako kritična.
0: Ali mora se dalje. Tako, i tako. Idemo dalje. Dobro, šta ćete vi, kako dalje? Ide škola alpinizma?
1: Pa naravno stvar, život ide dalje, kao što sam rekao, nesreće su se dešavale i dešavat će se, a ljudi će i dalje odlaziti u planinu. Taj unutrašnji poriv i Stipu Božića ste pitali šta je to što goni ljude da idu opet u planine, teško je to objasniti ljudima koji nisu u tome. Naravno stvar, to je jedan jak unutrašnji poriv, ja to ne bi sad previše duboko analizirao, ali mi moramo dalje. Mi moramo, život ide dalje i mi moramo. Ne vrijedi sjediti i plakati, znate, ništa ne možemo popraviti. Popravit ćemo mi stvari time što ćemo činiti nove korake, nove napore i što ređu uporno podstiče da ljude educiramo, da ih pokušamo inspirisati da shvate važnost edukacije, a onda dolazi iskustvo. Iskustvo je jedna kategorija koja je vršna kategorija u planinarstvu. Iskustvo se ne stiče na školi. Na školi stičete elementarna znanja, stičete bazična znanja, a iskustvo dolazi stalnim boravkom u planini. Ljudi koji su stradali na Elbrusu bili su zaljubljenici u planinu. Oni su živjeli planinu i ja ih znam lično, većinu. Non stop su boravili u planini. Na taj način se stiče iskustvo. Zašto ovo sad uporno govorim? Zato što želim podcrtati još jednom da bez obzira i na iskustvo, nesreće su moguće. To je onaj rizik kojeg nikad ne možemo isključiti totalno. Znači, rizik je uvijek prisutan. Koliko god se trudili da ga svedemo na minimum tim nekim postupcima, rizik uvijek postoji. I tog se mora biti svjestan.
0: Braco, vi, evo, zatekla sam vas na planini kad da ste vodili grupu po planini, kad smo dobili vijest o ovoj nesreći, spremate se i za sljedeći uspon voditi na Ararat. Teško je, ali bitno, spreman biti i dobro poznavati.
2: On kaže, nikad se ne zna šta se može desiti. Evo u ovoj grupi što sam ja sad vodio, znači išli smo jednim ekstremnim grebenom između Drstve i Vita i u jednom momentu ja vidim taj jedan učesnik tog izleta, meni iza leža ide. A staza je malte ne kao po žiletu. To je znači sekunda trebala ili da ja njega gurnem ili on mene i eto nesreće. Znači to sam tek kasnije onaj kući kad sam došao je za me ufatio. Znači nikad čovjek ne zna gdje može onaj, da se dogodi neka nesreća i da nastrada. Baš na tom mjestu iz desne s lijeve strane je ponor dubok preko 500 metara. Sad trenutno u nedjelju idem na Ararat, vodim jednu ekipu džudista, Sarajevo Top Team se zovu, oni se već godinu dana pripremaju, učlanili se u planinarsko društvo Energo Invest i imaju želju da popnu ovaj vrh, pa vidit ćemo kako će biti, znači 2. augusta idemo, bit ćemo tamo 8 dana, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti.
0: To je faktor vremena. Nek bude sve kako treba. I Ređepe, evo da zaokružimo ovo još jednom, da kažemo da je potrebno, shvatamo iz dana u dan sve više koliko nam je važna ta spasilačka služba i nadamo se da ćemo ići ka rješavanju statusa onih koji spašavaju, da ne bude da trče, iskaču iz kreveta dobrovoljno da spašavaju nekoga, ali da bude to sve nekako u sistemu.
3: To znači opet ja vraćam se na ovu što je Durmo rekao, edukaciju i vrlo bitno da se poznaje koristiti opremu, zatim odlaziti u prirodu sa iskusnim, zatim pitati gdje se odlazi i tako dalje, moramo to biti obazrivi i bit će ovoga sve više i više, nažalost ovih nesreća i dešavat će se ovoga. Nažalost.
0: Ali valja eto raditi na sprečavanju, dakle tako, edukacija, da. Uvijek je javljanje uz vodiča, da se ima, mi tako, barem imamo stanice iskusne. Planinarskih vodiča po našim planinama po Bosni i Hercegovini, iskusne, a evo, rješavat ćemo valjda i spasavalce iz dana u dan, shvatamo koliko su nam važni.
3: Jer da je to dugotrajan proces, ali eto, morat ćemo raditi na tom. Da.
0: Hvala vam svima što ste govorili za program BH Radija 1.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Naši gosti, cijenjeni slušatelji, bili su alpinista, instruktor alpinizma, voditelj Zeničke škole alpinizma Edin Durmo, profesionalni planinar i alpinista, gorski spasilac, planinarsko-turistički vodič Ređep Grabus, planinarski i turistički vodič, hroničar BH planinarenja Braco Babić. Ovim smo priveli ovaj specijalni program kraju. Nadamo se da nećemo imati još ovakvih povoda za ovakav dan žalosti. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji. Hvala vam što ste bili uz nas.
4: BH Radio 1. 1 za sve.

velik teret. Natovaren je velik teret ljeta. Sunčana lađa spravna je sred luke. Za tobom galeb ruši se pun buke. Natovaren je velik teret ljeta. Sunčana lađa spravna je sred luke, na usnama galijunski

0: Ota vam nemoj više da zborimo. Kako vas vilice ne zabole. Zamisli. Pa sad možeš vidjeti gdje ti se Simeun obrao kad mu i razgovor i to sa svakim živim dojadio.
1: Ne boj mu se ništa. Štedi se on za razgovor sa Bogdanom i njegovom sortom.
0: Daj Bože, da je kao što veliš. Sve mi se čini, ispričao je on svoje.
2: Što me to kleveće?
0: Ne klevećemo te, tata, no nešto onako. Aha, pričamo.
2: Vi ste azgini ljudi, a ja starac od sto godina. Lako vam je pričat protiv mene. I džaba vam pričat. I zlo i dobro kod ovoga današnjeg naraštaja smiješalo se u jedno. Nakotili se sami sansari. Hoćaše reći Petronije.
1: A šta ti je to pa sansar?
2: Niti je kuna, niti je verica. Nego jebala kuna je vericu, pa se rodio sansar.
1: A kako to more biti, kad ljudi vele da se to dvoje mrzi ko pas i mačka, ako ne i žešće?
2: A, jes. Mrze se, kad je i sve ostalo na ovaj lijepi dunjalu, po Božijem tabijatu. Ama najđu vremena kad kune i jeverice idu zajedno, i to uviteške. Taka su izgleda mi i sad vremena naišla. Gdje ti je daro ona rakija?
0: Mani se, rakije. U tijem godinama ko mladac piješ.
2: Pijem. To je vrlo važno. Imalo me, nemalo. Ama, šta da pazim iza koga da se čuva. Odbjeglo me sve što je duši bilo milo. Naudljiva je vele ova rakija i za zdravlje i za čest. No, na me se ništa ne poznaje. Nema mi smrti bez glogova koca. A ne znam koji je ovo đavo. Šta je? I brete se svi kad izjutra turim, preda se onu kilenjaču. Šta je? Jesi li pri Bogu danas? Apsim brigu, veljujem ko vuleta što je zborio. Apsim brigu je pantim svašta. A ponajviše onoga s čega ti je najlakše izluđet. Pa, to suzbijam ovijem melemom. Ne znam, obraze mi, kako se ovo zove. Isplivalo iz mene, u ove potonje dane, ono najčemernije te me igda ubilo. I čega se god sjetim. Ubeuti mi se duša u kostima ko ono kokoš kad je smotre lisičje oči. Zamrtvala sasvijem ona kaplja Božje viđelice u mene. Ne razaznaju ove moje oči šta je šta. Pa mi se pođe kad učini. A more bit je moj pokojni Petar zborio istinu. More bit ništa nije bilo. More biti, nigda i nijesam ni odio u Ameriku, ni bio u švabsko ropstvo, ni osvojio skadar. No sam sve to, more biti, snijevao. To snijevao na prazan stomak, kad su sni najgladniji. Zaguša neka zavladala svijetom.

24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, uhapšeni poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju predat u nadležnost kantonalnom MUP-u. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio zakone